سے جو ہم پھٹ کے گیا میں نے کہا کہ بس دنیا کے سے پھٹ کر سکتا ہوں اور سارا بسر میں لگا سیکھنا ہو سکتا ہے.

0: ہوتا اس کے سر میں پانی سے ہی آسف تو کھائیے آصف تو تھا ایک دم موسم کل کے بعد سکنے پر ہم نے سب بیٹھ کے شروع کی پانی آئی تھی کیا ہم نے
1: سوکھا اوسان

ہوگئی میرا پتی پکانا پکانو پکانے نکل گئے گھر پر بھی گھر بھیتر سوچا نکل گیا اور بٹل پارٹی اسے کو پاسنی نگر پالیکا اور آنند مندر کو راجی چودھری گھام سے ملک سب ہر ایک برس سے سمسیا دوری میں کل رکھ ان پر کام کر کے راتی رات میں پھر آرام سے سوچا نکل گیا اور سارا لگ بٹل بانٹا سنجے کھانا پیلا کھاتا بچے دینا بچے پیدا دینا پھٹے سے نکلنا سمسیا گناسو کل بانٹا کارن پنکھا مدالے نکلنا گلاب سب مدالے نکلنا سمست بٹل بٹال ودیوت پرادکرن گرین وکل کے پرمخ انجینئر شیر بہادر سنال بجٹ کا سمسیا جلد پرو شری کانتا کی سمسیا سمادھان کے لیے ٹرانسفارمر جرم کرنا بچوں پر رکھے بجٹ ابھاو کے کارن کام کر سکے بٹل بٹا اسٹینڈنگ پر سہیت کا ویوستھا کا سمجھ نکالے پچھلے مہاکل بٹ